Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Ben ve Aşkabat şehirlerinin sakinleri Azerbaycan'ın zengin medeni irsi, musiqi sənəti ve yaradıcı eneneleriyle yakından tanış olmak imkanı elde edibler. Programda konsertler, sergiler ve müxtəlif mədəni tədbirlər nəzərdə tutulur. Bu layihə iki qardaş ölkə arasında humanitar əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə, eləcə də mədəni dialoqun genişlənməsinə xidmət edir. Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Professor Aktut Rayımqulova Paris'e işgüzar səfəri çərçivəsində UNESCO'nun İmumdünya İrs Mərkəzinin direktoru, UNESCO baş direktorunun mədəniyyət məsələləri üzrə müavini vəzifəsini icra edən Lazare Elondo Assomo ilə iki tərəfli rəsmi görüş keçirib. Görüş qlobal səviyyədə Türk mədəni və təbii irsinin qorunması, öyrənilməsi və beynəlxalq konvensiyalar çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Görüş ortak değerlerin gelecek nesillere ötürülmesi namine strateji taraftarlığın daha da derinleştirilmesi barədə razılıqla başa çatıb. Akademik Milli Dram Teatrı Konya Beynəlxalq Teatr Festivalı çərçivəsində William Shakespeare'in Kral Lear əsəri əsasında hazırlanmış Kral Lear'in faciəsi tamaşası ilə çıxış edib. Tamaşanın quruluşçu rejissoru və bəstəkarı Şota Rustaveli adına Gürcüstan Milli Teatrının baş rejissoru David Sakvarilidze, rejissoru Anar Babalıdır. Əsərin tərcümə və səhnə variantının müəllifi Kamran Nəzirli, quruluşçu və geyim üzrə rəssamı Vüsal Rəhim, İşıq üzrə rəssamı Rafael Vagifoğlu, rejissor asistenti Nermin Həsənovadır. Səhnə döyüşü və plastik həll Bəhruz Əhmədliyə məxsusdur. Ankara Universiteti rektorluğunda Qars və Qərbi Azərbaycanın ənənəvi geyim mədəniyyəti ortaq irs işığında adlı konferans və sərgi keçirilib. Konferans iştirakçıları iki qardaş xalqın mədəni kodunun təzahürü kimi milli geyim ənənələri ətrafında müzakirələr aparıblar. Polşanın ən nüfuzlu ali təhsil ocaqlarından biri olan Varşava Universitetində Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun maliyyə dəstəyi ilə ərsəyə gələn Türk Mədəniyyəti və İrsi Mərkəzinin təntənəli açılış mərasimi olub. Tədbirin çıxışçıları mərkəzin qurulmasında Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun səyləri və maliyyə dəstəyi, eləcə də qurumlararası əməkdaşlığın önəmi qeyd olunub. Bildirilib ki, bu təşəbbüs həm elmi, həm də mədəni diplomatik əlaqələrin güclənməsinə, gələcəkdə isə Avrasiya məkanında dialoqun genişlənməsinə mühüm töhfə verəcək. Azərbaycanın əməkdar artisti, Bakı Xoreografiya Akademiyasının dosenti Eteri Cəfərova Ufa şəhərindəki Toratau Kongres zalında keçirilən Qadın Xoşbəxtliyi Ərazisi 6-cı İmumrusi Açıq Akademiyasında iştirak edib. Beynəlxalq Humanitar Proqram çərçivəsində qeyd edilib ki, həyata keçirilən təşəbbüslər nəticəsində muğam, xalçaçılıq, kəlağay sənəti, eləcə də yallı, köçəri və tənzərə kimi ənənəvi rəqslər Azərbaycanın mədəni irs nümunələri kimi UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Azərbaycanlı teatr rejissoru, müəllim və Don Müstəqil Teatrının təsisçisi Tərlan Rəsulov Moskvada keçirilən Birincilər Hərəkatı Festivalı adlı 5-ci yubiley Beynəlxalq Uşaqlıq və Gənclik Festivalında iştirak edib və orada gələcəyin təlimatçısı adına layiq görülüb. Çinin Suzhou şəhərində yerləşən Suzhou Singapore International School tərəfindən təşkil olunan ənənəvi beynəlxalq ailə günü tədbirində Azərbaycan da uğurla təmsil olunub. Bu il Azərbaycan stendi Suzhou şəhərində yaşayan azərbaycanlıların təşəbbüsü ilə təşkil edilib. Tədbirin təşkilində və Azərbaycanın layiqli şəkildə təqdim olunmasında Azərbaycanın Çindəki səfirliyi də yaxından dəstək göstərib. Lüksemburg'da Azerbaycan-Lüksemburg Dostluq Asosiasiyasının təşəbbüsü ilə yaradılmış Lüks Az Mərkəzinin rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Mərkəz Azerbaycan və Lüksemburg arasında dostluq əlaqələrinin inkişafına, Azerbaycan mədəniyyətinin, tarixinin və milli mənəvi dəyərlərinin tanıdılmasına, eləcə də iqtisadi əlaqələrin formalaşmasına və Lüksemburg'da yaşayan Azerbaycan icmasının bir araya gəlməsinə xidmət edən yeni mədəniyyət və əməkdaşlıq məkanıdır. Azərbaycanlı mezzo-soprano Ermina Həsən dünya opera sənətinin ən nüfuzlu məkanlarından biri hesab olunan Viyana Dövlət Operasında debüt edib. Ermina Həsən debüt tamaşasında fransız bestekarı Georges Bizet'in Carmen operasında Carmen obrazına canlandırıb. Bu çıxış sənətçinin həm Viyana Dövlət Operasında ilk çıxışı, həm də birbaşa baş rolu ifa etməsinə görə xüsusilə əlamətdar hadisədir. O, Viyana Dövlət Operasının səhnəsində baş rolda çıxış edən ilk azərbaycanlı qadın opera müğənnisidir.
Medeni

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.
0: Səslə başlayan Milli Yol. Azərbaycan Radiosu 100.

0: körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Turizmin inkişafına yeni töhfə. Əziz dinləyicilər, ötən ay Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə sərnişin qatarının fəaliyyəti bərpa edildi. Beləliklə, artıq Azərbaycan-Gürcüstan vətəndaşları dəmir yolu vasitəsilə səfər edə biləcəklər. Dəmir yolu ilə sərnişin daşımalarının bərpası iki qonşu ölkə arasında münasibətlərin inkişafından xəbər verir. Bu qərar eyni zamanda Azərbaycanla Gürcüstan arasında turist axınlarını intensivləşdirməklə turizm sahəsinin inkişafına təkan verəcək. Uğurlu regional əməkdaşlıq siyasəti nəticəsində Bakı-Tbilisi-Bakı qatar xəttinin yenidən fəaliyyətə başlaması və Azərbaycan vətəndaşlarının Gürcüstan

Qeyd edək ki, qatar səyahəti insanlar üçün yalnız bir nəqliyyat vasitəsi deyil, həm də marşrut boyunca bölgələrin təbiətini, mədəniyyətini və əhalinin həyat tərzini müşahidə etmək imkanı yaradan fərqli turizm təcrübəsidir. Bu baxımdan bu yolun fəaliyyətə başlaması regional turizm paketlərinin hazırlanmasına da yeni imkanlar açır. Eyni zamanda bu addım ölkəmizin əsas turizm və nəqliyyat mərkəzlərindən biri kimi mövqeyini daha da gücləndirir. Bakı ilə Tbilisi arasında yenidən canlanan dəmir yolu əlaqəsi Cənubi Qafqazda turizmin inkişafına bir təkan verəcək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış

0: Kürdüsalan, Beynəlxalq Radio.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

gün yaddaşımızda. Tarixə nəzər salaq. 1604-cü ilin bu günü Səfəvi-Osmanlı müharibəsi gedişində 1-ci Şah Abbasın qoşunları İrəvan qalasını ələ keçirib. Osmanlının nəzarətindən çıxan İrəvanın idarəçiliyi Əmir Günə xan Qacara verilib. Xatırladaq ki, 1580-ci illərdə tərəflər arasındakı müharibədə Azərbaycan əraziləri demək olar ki, bütünlüklə Osmanlının nəzarətinə keçmiş və bu 1590-cı ildə İstanbul sülh müqaviləsində təsbit olunmuşdu. Tarixin bu günü 1908-ci ildə Azərbaycan dilində nəşr olunan İctimai, Siyasi, İqtisadi, Ədəbi Tərəqqi qəzetinin ilk nömrəsi çapdan çıxıb. 1992-ci ilin bu günündə Braziliyanın Rio de Janeiro şəhərində keçirilən Dünya Sammitində Kanadanın təşəbbüsü ilə hər il iyunun 8-inin Dünya Okean Günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul edilib. Bu tarix 2008-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən rəsmi şəkildə Dünya Okean Günü kimi tanınmağa başlanır və əksər ölkələrdə qeyd olunur.

ədəbiyyatında daha çox ustadnamələrlə məşhurdur. Qoşma, gəmli nümayəndəsi, məşhur el sənətkarı Aşıq Alı 1800-cü ilin iyunun 8-də dünyaya gəlib. Aşıq Alı şifahi xalq ədəbiyyatında daha çox ustadnamələrlə məşhurdur. Qoşma, gəraylı, təcnis, müxəmməs və başqa formalarda yazdığı şeirlərdə vətən sevgisi, insanpərvərlik motivləri, məhəbbət və gözəlliyin tərənnümü əsas yer tutur. Məşhur alman bəstəkarı 19-cu əsr musiqisində romantizmin görkəmli nümayəndəsi Robert Schumann 1810-cu ilin bu günü doğulub. 8 iyun əsl adı Amandina Aurora Lucille Dupin olan, amma kişi imzası ilə yazan romantizmin görkəmli nümayəndəsi George Sand'ın xatirə günüdür. 1985-ci ilin 8 iyununda Mustafa Kemal Atatürk'ün mənəvi qızı, Cümhuriyyətin ilk tarix professorlarından olan Afət İnan 74 yaşında dünyadan köçüb. Bugün eyni zamanda Azərbaycanın məşhur opera müğənnisi, SSR xalq artisti Şövkət Məmmədovanın xatirə günüdür.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
2: Dil xalqımızın dünəni, bugünü və sabahıdır. Dilimizə dövlət qayğısı olduqca yüksək səviyyədədir.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Acılamaq. Acı söz demək, zəhərləmək, sancmaq, birinə acı söz deyib qəlbini incitmək. Acımaq, acı olmaq, acı dad vermək, acılaşmaq, tünd dad vermək. Acımaq, yazığı gəlmək, ürəyi yanmaq, rəhmi gəlmək, mərhəmətə gəlmək, təəssüf etmək, heyfslənmək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim eləyən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.
3: İnformasiya dalğası. Beynəlxalq Radio 85.

0: דגיג ואקרטיב. בין הלחג רדיו, סייסנביש.
1: Ayağ bastığın yerler vətən, vətən dediğin torpaqdır.

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Memarlıq xalqın keçdiyi tarixi yolun izidir. Çünki burada formalaşan dünya görüşü, estetik düşüncəni və milli kimliyi nümayiş etdirir. Nəsildən nəsilə ötürülən mənəvi irsin yol xəritəsini təqdim edirik. Müasir şəhər salma. Şəhər salma və memarlıq irsimiz. Sıfırdan yeni şəhərlər salmaq Azərbaycanın imzasıdır.
2: Azərbaycan memarlığının çağdaş dövrü. Yeni şəhərlər.
1: İndi ölkəmizin sıfırdan yeni şəhərlər yaratmaq təcrübəsi dünyanın diqqət mərkəzindədir. VUF 13 Bakı Şəhər Salma Həftəsində ölkəmizə gələn qonaqlar da Azərbaycanın şəhər salma layihələri ilə yaxından tanış oldular. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Yaratmaq Təcrübəsi dünyanın diqqət mərkəzindədir. VUF 13 Bakı Şəhər Salma Həftəsində ölkəmizə gələn qonaqlar da Azərbaycanın şəhər salma layihələri ilə yaxından tanış oldular. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev Bakı Şəhər Salma Həftəsində media nümayəndələrinə müsahibəsində məlumat verib.
3: Növbədə işğaldan azad olmuş ərazilərdə gedən prosesləri çox təfsilatlı təqdim etdik. Şəhərlərimizin yenidən canlanması üçün hökumətin etdiyini, əhalinin ora qayıtmasını və yüksək həyat keyfiyyəti şəraitində fəaliyyət göstərməsini vurguladıq.
1: Respublika ərazisində beynəlxalq səviyyədə tanınan və dünya mədəni irsi statusu alan həmin bu nümunələr Azərbaycan şəhər salma sənətinin ümumbəşəri dəyərlərini əks etdirir. Bakının sənayeləşmə prosesləri fonunda paytaxtda şərq və qərb memarlıq elementlərinin vəhdəti şəhərimizə gələn qonaqların da marağına səbəb olur.
4: Şəhər salma üzrə mütəxəssisəm. Dünyanın müxtəlif yerlərindən insanların bu mühüm mövzular haqqında danışmaq üçün bir araya gəlməsi məni çox sevindirir.
5: Burada çoxsaylı tarixi abidələrlə yanaşı müasir binalar da görmək mümkündür. Mən dünyanın 40-dan çox ölkəsində olmuşam. Düşünürəm ki, Bakı indiyə dək ziyarət etdiyim
4: mən insanların bu mühüm mövzular haqqında danışmaq üçün bir araya gəlməsi məni çox sevindirir.
5: Burada çoxsaylı tarixi abidələrlə yanaşı müasir binalar da görmək mümkündür. Mən dünyanın 40-dan çox ölkəsində olmuşam. Düşünürəm ki, Bakı indiyə dək ziyarət etdiyim ən gözəl şəhərlərdən biridir.
6: Estoniyadan gəlmişəm və turizm sayəsində çalışıram. Turistləri gətirmək və yerli biznes tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq qurmaq üçün uyğun yerlər axtarıram. Elə sizin şəhəriniz axtardığım yerlərdən biridir. Paytaxtda biraz gəzmişəm, həmçinin içəri şəhərdə olmuşam.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Bugün azad olunan ərazilər yenidən qurularkən müasir layihələrdə milli memarlıq üslubu qorunaraq yaradıcı şəkildə tətbiq edilir. Təcrübə prosesində şəhərlərin yenidən qurulması və bölgələrin planlı inkişafı daim diqqət mərkəzində.
7: Məsələrdə daim olaraq bir iş yeri yaradılacaq. Təbii ki, turizm, xidmət, ictimai yaşı sferası nəzərə alsaq, daimi iş yerlərinin sayı kifayət qədər çox olacaq və məşğulun təmin edilməsi istiqamətində də real addımların atılması mümkün olacaq.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Azad olunan ərazilərimiz işğal dövründə sistemli şəkildə dağıdıldı. Bugün isə həmin ərazidə yeni şəhər və qəsəbələr salınır. Müasir memarlıq və şəhər salma prinsipləri tətbiq edilir. 2026-cı ilin şəhər salma və memarlıq ili elan edilməsini zəruri edən əsas amillərdən biri də məhz bu reallıqdır. Qəbul edilən qərar şəhər salma və memarlıq sahəsindəki inkişafı stimullaşdırmaqla həm də xalqımızın milli həmrəyliyini, dövlətçilik ideyalarını gücləndirir. Azad olunan torpaqlarda yaşayış mühitinin yaradılması regionun sosial-iqtisadi inkişafının əsası deməkdir.
2: Yeni dövr memarlıq nümunələri.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuzun uzun ömürlü olması, onun bugün də insanlar tərəfindən sevilməsi, maşınlarda bir yol gedəndə biz mütləq və mütləq radionu dinləyirik, radionu eşitirik. Bilirəm ki, bu möcüzəli qutuya, bu möcüzəli aləmə, bu möcüzəli dünyaya bir dəfə ayaq basan oradan çox çətinliklə ayrılır və ömrü boyu da o hissi, o duyğunu yaşayır ki, nə yaxşı mən radioda çalışmışam, nə yaxşı mən televiziyada bir iz qoyub getmişəm öz qələm yoldaşlarıma. Doğma kollektivimi, radionun əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm və siz də çox böyük iş görürsünüz. Beynəlxalq Radio Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya yayır və bu işdə də sizə uğurlar arzulayıram. Bizim çətin dönəmlərdən keçdiyimiz vaxtlarda radio bir rupor kimi həmişə irəlidə olub və həmişə irəlidə olasınız. Uğurlarınız bol olsun. Radiomuzun səsi efirdən, televiziyamızın ekran işıqları isə evlərimizə nəsqi olmasın.
2: Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü, əməkdar mədəniyyət işçisi Telli Pənah qızı.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
0: Badisə bax, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr.

0: Ağabeyim ağanın haqqında ilk məlumatı Rus səyyahı Kovalevskinin Zapiski o Gruziyi, Gürcüstan haqqında qeydlər əsərinin Qarabağ başlığı altında gedən fəslindən almışıq. Riyazül Aşiqin kitabının müəllifi Məhəmməd Ağa Müctəhidzadə Ağabeyimin Fətəli Şaha ərə verildiyini və Tehranda Şahın hərəmxanasında Banu-yu Hərəm təyin edildiyini yazdıqdan sonra onun farsça şiirlərindən iki beyt verir. Həsənəli Xan Qaradağı, Qarabağ vilayətinin qədim və cədid keyfiyyət və övzaları Pənah Xan, İbrahim Xan və Mehdiqulu Xan əyyami hökumətlərinin əksər vaqeyi və hekayətləri adlı əsərində onun Şuşada anadan olmasını, İranda qəribli həyatı keçirdiyini və təxminən 50 yaşında vəfat etdiyini qeyd edir. Və Azərbaycanca şeirlərindən Qarabağ haqqında dediyi bir cinas bayatısını misal çəkir.
1: Mən aşığam Qarabağ, qara salxım Qarabağ. Tehran cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ.

0: Qaradağı Ağabəyim ağanın farsça yazdığı bu beytindən də yan keçmir.
1: Şəhri şişə ki əcəb abi həvayı darət, xürrəm on kübə sər küyü ocayı darət.
0: Akademik Feyzullah Qasımzadə 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatını təhlil eləyərkən yazır. Bu dövrdə Qarabağda iki görkəmli şair qadın yetişmişdi ki, bunlardan biri Qarabağ xanlığının son hakimi İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabacı ləqəbi ilə məşhur olan Ağabəyim ağadır. Mənbələrdə məlumdur ki, İngiltərə kralı 1. Georg 1814-cü ildə İran səfərində olarkən Şahbanu Ağabacının görüşünə gelir. Fəxri qonaq yüksək nəzakət və ədəb qaydaları ilə qarşılandığına və söhbətdə unudulmaz təəssürat, dərin etimad doğurduğuna görə Şahbanu Ağabacıya kral mükafatı təqdim edir. Ağabəyim ağanın həyat hekayəsində vətəni Qarabağa yadelli müdaxilələri, silsilə ailə müsibətləri, qara sevdalar, ölüm və ayrılıqlar qırmızı xətlə keçir. Ağabəyim ağanın həyatında baş verən hər bir hadisə zamanın siyasi gedişatından doğmuşdu. Qarabağda doğulan, qürbətdə ölən xan qızı Darül İman adlanan Qum şəhərində dəfn olunmuşdu. Gözəlliyi ilə yanaşı, ağlı zəkası ilə dillərə dastan olan xan qızı ilə evlənmək istəyənlər çox olsa da, Ağabəyim ağa əmisi oğlu, Cavanşirlərin seçkin gənclərindən olan Batman Qılınc ləqəbli sərkərdə Məhəmməd bəyə aşiq idi. Bunu Yusif Vəzir Çəmənzəminli də dəstək edirdi. Əslən Şuşalı olan professor Kamran Məmmədov Azərbaycan yazıçılarının həyatından Dəqiqələr adlı kitabında da Ağabəyim ağanın gənc yaşlarında əmisi oğlu Məhəmməd bəyə aşiq olduğunu qeyd edir. Molla Pənah Vaqif Məhəmməd bəy Sarıcalı Cavanşirə onun adına gözəlliyinə şeir yazmışdı.
1: Bir cavan tazədən gəlib ərsəyə, əcaib oğlandı, adı Məhəmməd. Zahirən özü tək pak imiş əsli, ola bilməz heç övladı Məhəmməd. Yeni gəlib xətti tərbənövşə tək, qaşı, gözü gözəl, surəti göyçək, danəndə, fəhmidə, qabil yezirək, sahib kamal, söz ustadı Məhəmməd. Məhşər hekayəti müşkül hekayət, Ya Həzrəti Rəsul eylə inayət, Vaqifəm, qulamı şahı vilayət, elə mənə bir imdadı Məhəmməd.
0: Və çox təəssüf ki, Məhəmməd bəy də dövrün gərgin və acı hadisələrinin qurbanı olur. Qarabağı tərk eləmək məcburiyyətində qalır.

0: olan Məhəmməd bəy Sarıcalı 35 yaşında 2. Şirvan hakimi Mustafa xan Xançobanlı tərəfindən qətl edilir. Bu hadisə 1797-ci ilə təsadüf edirdi. Beləliklə, Qarabağ xanlığının və Qacar səltənətinin siyasi maraqları iki aşiqin, Ağabəyim ağa və Məhəmməd bəyin acı taliyini yazır. Qara sevda Ağabəyim ağaya ədəbiyyat tariximizə adını həkk etdirən məşhur misraları yazdırır.
1: Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi. Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi.

0: Senaryo müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır İbazov, Hüseyin Ağa Aslanov idi.
1: Bizi gələcəyə aparan səs. Beynəlxalq Radio 85.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. İstanbulda Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan XİN rəhbərlərinin görüşü keçiriləcək. Xarici İşlər Nazirliyi Azov dənizində gəmlərin vurulması nəticəsində xəsarət alan Azərbaycan vətəndaşlarının son durumu barədə məlumat yayıb. Nikol Paşinyanın partiyası seçkilərdə irəlidədir. İndi isə daha ətraflı. İyunun 8-də Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin 10-cu üçtərəfli görüşü keçiriləcək. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanın ev sahibliyi ilə keçiriləcək görüş İstanbulda baş tutacaq. Bu məqsədlə bugün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyənin İstanbul şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb. Görüşdən sonra nazirlərin mətbuata açıqlama vermələri də nəzərdə tutulub. Azov dənizində yük gəmlərinə qarşı həyata keçirilmiş dron hücumu nəticəsində vətəndaşlarımızın həlak olduğu və xəsarət alması xəbərindən dərhal sonra Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşları əraziyə yola düşüblər. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilir ki, səfirliyin konsulluq bölməsinin əməkdaşları hazırda Yeysk şəhərindədir və yaralanmış, habelə xilas edilmiş Azərbaycan vətəndaşlarının yanında olaraq müvafiq konsulluq dəstəyi göstərirlər. Xarici İşlər Nazirliyi məsələni xüsusi nəzarətdə saxlayır və aidiyyatı qurumlarla sıx əlaqələndirmə işləri aparır. Həlak olan şəxslərin kimlikləri, onların cənazələrinin ölkəmizə gətirilməsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumu 2026 çərçivəsində keçirilən görüşlərdə iqtisadi ticarət əlaqələrinin inkişafı, investisiya əməkdaşlığının genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. İqtisadiyyat Nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forum 2026 çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib. Görüşlərdə iqtisadi ticarət əlaqələrinin inkişafı, investisiya əməkdaşlığının genişləndirilməsi, sənaye kooperasiyası, regionlar arası tərəfdaşlıq və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə olunub. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədr müavini Əziz Şərifov İstanbulda keçirilən Sıfır Tullantı Forumu 2026 çərçivəsində məhsul yığımından sonrakı itkilərin azaldılması, qida təchizat zəncirində səmərəliliyin artırılması mövzusunda keçirilən tədbirdə iştirak edib. Əziz Şərifov tədbir çərçivəsində Türkiyə Respublikasının Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Nazirinin müavini Ahmet Gümənlə görüşüb. Tərəflər qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, heyvan və bitki sağlamlığının qorunması, eləcə də qarşılıqlı ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi sahəsində əməkdaşlığın uğurla davam etdiyini qeyd ediblər. Xoşbəxtlikdən indi Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh var. Bunu Ermənistan Başnaziri və Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının sədri Nikol Paşinyan jurnalistlər açıqlamasında seçkilərin region üçün mümkün nəticələri barədə danışarkən deyib. O, Gürcüstanla çox dərin münasibətlərin olduğunu bildirib. Əlbəttə ki, Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması və diplomatik əlaqələrin qurulmasını səbirsizliklə gözləyirəm, Başnazir qeyd edib. Paşinyan həmçinin Türkiyə ilə sərhəddin, eləcə də dəmir yolu və avtomobil yollarının yaxın gələcəkdə yenidən açılacağına əminliyini ifadə edib. Qeyd edək ki, iyunun 7-də Ermənistanda parlament seçkiləri keçirilib, Nikol Paşinyanın rəhbərliyi etdiyi Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası seçkilərdə irəlidədir. Bu barədə Ermənistanın hakim partiyasının sifarişi ilə keçirilən exit poll məlumatlarında bildirilib. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq radio.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Maksim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol-bol uğurlar arzuluyram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyram. Uğurlar arzuluyram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radionun 85 illiyi az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür. Azərbaycan

0: radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir. Hansı ki, həmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
1: Politolog Əziz Əlibəyli.

Azərbaycan din logistikadin buc xqacızva Baku, Tbilisi, Qars, Si etapta. Gürcistan din axalxalaki raqun rekin va logistikadin kompleksta Baku, Tbilisi, Qars raqun rek modern xaydalay xuluq rek axaydayim ərəkət qilət xonu. Mərəkətdə Azərbaycan, Gürcistan və Türkiyədən vini qulluğral alay yükildi. Haqın İraq 10 rəqin və portunin administrasiyirin rəhbəri iştirakını. Qeydin ki, Baku, Tbilisi, Qars, Azərbaycan, Gürcistan və Türkiyədə sanal əridə qudnuay strateji transportin proyektiyə. Əxirim cisara İraq 10 rəqin Gürcistan davaypata gəhəş maştabdın modern iday qırar elətxonu. Akur qırarın nəticədə marşrutin isar bar yalının alaqın 3 milyon ton dilay, 1 milyon ton dal xqajnu. Azərbaycan din raqon rəqərin kəvi səhimdar cəmiyyət din sədri Rovşan Rustamov alahanu. Sanlar qorla, Azərbaycan di əxrimci sara qiriz quday transport din və logistika din proyekt reçə ülkədin veri xalq din tranzit din mərkəz dal əlqünün rəqəy vacib nəticə yərguzu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olub. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onların möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. İstanbulda Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərlərinin görüşü keçirilir. Xarici İşlər Nazirliyi Azov dənizində gəmilərin vurulması nəticəsində xəsarət alan Azərbaycan vətəndaşlarının son durumu barədə məlumat yayır. Nikol Paşinyanın partiyası seçkilərdə liderdir. İndi isə daha ətraflı. İyun 18-də Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin 10-cu üçtərəfli görüşü keçirilir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'ın ev sahibliyi ilə keçiriləcək görüş İstanbulda baş tutmaqdadır. Bu məqsədlə bugün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyənin İstanbul şəhərinə işgüzar səfərdədir. Görüşdən sonra nazirlərin mətbuata açıqlama vermələri də nəzərdə tutulub. Azov dənizində yük gəmilərinə qarşı həyata keçirilmiş dron hücumu nəticəsində vətəndaşlarımızın həlak olduğu və xəsarət alması xəbərindən dərhal sonra Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşları əraziyə yola düşüblər. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir. Bildirilir ki, səfirliyin konsulluq bölməsinin əməkdaşları hazırda Yesk şəhərindədir və yaralanmış, habilə xilas edilmiş Azərbaycan vətəndaşlarının yanında olaraq müvafiq konsulluq dəstəyi göstərirlər. Xarici İşlər Nazirliyi məsələni xüsusi nəzarətdə saxlayır və aidiyyatı qurumlarla sıx əlaqələndirmə işlər aparır. Həlak olan şəxslərin kimlikləri, onların cənazələrinin ölkəmizə gətirilməsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.

Ermənistan yaxın vaxtlarda Azərbaycanla sülh sazişini imzalamaq niyyətindədir. Bu barədə bugün Ermənistan Parlament Komissiyasının iclasında Başnazir Nikol Paşinyan bildirib. Bu istiqamətdə işlər görəcək, Paşinyan deyib. O qeyd edib ki, TRIP-in ratifikasiya prosesi yaxın vaxtlarda başlamalıdır. Xatırladaq ki, iyunun 7-sində Ermənistanda parlament seçkiləri keçirilib. Nikol Paşinyanın rəhbərliyi etdiyi Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası parlament seçkilərində bülletinlərin 100% sayıldıqdan sonra 49,81% səs toplayıb. Türkmenistan'da keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti günləri ilə bağlı qardaş ölkə ezam olunan media nümayəndələri üçün iyunun 7-sində Aşqabaz şəhərində Türkmen Milli Xalça Muzeyi və Dövlət Mədəniyyət Mərkəzinin Dövlət Muzeyinə tur təşkil olunub. Azərbaycan Mədəniyyəti günləri Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının mühtəşəm konserti ilə başa çatıb. Konsert proqramı Mənim Azərbaycanım Suitası ilə başlanıb. Sonra kollektivin ifasında qavalla rəqs, nağaralarla rəqs, toy, Qazaxı, halay, nazilemə, tərəkkəmə, uzundərə, ağ çiçəyim, çayçı, bahar və qaytağı rəqslərimiz yüksək şövqlə təqdim olunub. Bütün nömrələr tamaşaçılar tərəfindən gürültulu alqışlarla qarşılanıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.
1: Biz tarixin ən şərəfli anları yaşayırıq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Yirtim.
1: Qərbi Azərbaycana qayıdış ideyası bu gün Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan millətinin strateji hədəfidir. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra artıq tarixi torpaqlarımıza qayıdış bizim milli ideyamızdır.
2: Başkan Batı Azərbaycan cəmaətinin bugünə qədər çeşitli uluslararası kuruluşlara və liderlərinə toplam 129 məktub göndərdiyini və Birləşmiş Millətlərin Güvənlik Konseyinə və Ekonomik və Sosial Konseyinin rəsmi tutanakları olarak tüm ülkelere dağıtıldığını da sözlerine ekledi. Etkinlik kapsamında dönüş ve bölgenin yeni barış mimarisi, dönüş uluslararası hukuk ve yeni gerçeklik bağlamında ve tarihsel hafıza ve ulusal kimlik konularında panel oturumları düzenlendi. Batı Azerbaycanlıların vatanlarına dönüşü sadece adaletin yeniden sağlanması değil, aynı zamanda bölgede kalıcı barışın, karşılıklı güvenin ve insan haklarının güvence altına alınmasına hizmet eden önemli bir süreçtir.

gözəl yurdum, taxtdan yanan çırağın daim yansın. Kölgəli uca ağacın kəsilməsin. Coşqun axan gözəl suyun qurumasın.

şah kimi açılır. Vətən olur gülüstan, dirçəlir, göyçəyləşir bəxtəvər Azərbaycan. Yurda sığal verirsən, güc üstünə güc gəlir.

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. İstanbulda Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan, Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərlərinin görüşü keçirilir. Nikol Paşinyanın partiyası seçkilərdə liderdir. Azərbaycan-Litva dostluğuna və repressiya qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Gürcüstan, Türkiyə və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin İstanbulda keçirilən görüşündə regional və qlobal müstəvidə əlaqələrin, ticarət və iqtisadi sahələrdə, eləcə də enerji təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Görüşdən sonra Xarici İşlər Nazirliyi başçıları arasında bircə bəyannamənin imzalanacağı gözlənilir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Türkiyəli və Gürcüstanlı həmkarları ilə ikitərəfli görüşlər keçirəcək. Görüş zamanı Cənubi Qafqaz bölgəsində sülh və sabitliyin daha da möhkəmləndirilməsi məsələsi də müzakirə mövzularından olacağı gözlənilir. Ermənistanda keçirilən parlament seçkiləri xüsusilə region ölkələrinin diqqətində olub. Rəsmi Tbilisi artıq seçkilərin nəticələrinə münasibət bildirib. Ekspert dairələrində isə yeni siyasi mənzərənin regiondakı sülh prosesinə və əməkdaşlıq perspektivlərinə mümkün təsirləri müzakirə olunur. Seçkilərdə başnazir Nikol Paşinyanın Vətəndaş Müqaviləsi partiyası 49,81% səs toplayıb. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin nəticələrlə bağlı məlumatında deyilir. İş adamı Samvel Karapetyanın güclü Ermənistan bloku 23,29%, sabiq prezident Robert Koçaryanın Ermənistan bloku 9,94%, iş adamı Gagik Tsarukyanın çiçəklənən Ermənistan partiyası isə 4% səs toplayıb. Seçici fəallığının 58%-dən yuxarı olduğu bildirilir. İyunun 7-sində Ermənistanda keçirilən seçkilərdən sonra regionda yeni dinamika yarandı. Azərbaycanla Ermənistana sülh sazişinə doğru uğurlu yol arzulayırıq. Bu sözləri Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papaşvili Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərini şərh edərkən deyib. Ermənistanla Azərbaycan arasında davam edən diyaloq Gürcüstan üçün vacibdir. Regionda sülh və sabitlik bizim üçün mühümdür. Gürcüstan bunu tək başına təmin edə bilməz. Hər kəs sülhə sadiq qalmalıdır. Nikol Paşinyanın vədi Ermənistan üçün sülh və sabitliyi təmin etmək idi ki, bu da nəticə etibarilə bütün region üçün sülh və sabitlik deməkdir, deyə Papaşvili bildirib. Bakıda Azərbaycan və Litva arasında dostluq münasibətlərinə, ortaq tarixi yaddaşa və repressiya qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş geniş miqyaslı ədəbi-bədii tədbir təşkil olunub. Çıxışlarda qeyd olunub ki, Azərbaycan və Litva xalqları tarix boyu oxşar talilər yaşayıb, xüsusilə 20-ci əsrdə siyasi repressiyaların ağır nəticələri ilə üzləşib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol-bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram. Uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Ermənistanda parlament seçkiləri və region ölkələrinə təsiri. Ermənistanda 2026-cı ilin iyun ayının 7-sində keçirilən parlament seçkiləri 2018-ci ildə baş verən məxməri inqilabdan bəri növbədən kənar keçirilməyən ilk parlament seçkisi oldu. Ermənistan tarixinin ən vacib seçkisi olaraq qiymətləndirilən bu seçkiyə region ölkələri ilə yanaşı Rusiya, Türkiyə, Avropa İttifaqı, İran və Amerika Birləşmiş Ştatlarının da böyük marağı var. Bu səbəbdən də bir çoxları bu seçkini geosiyasi seçki adlandırır. Ermənistanda keçirilən seçkilər ölkənin daxili siyasi gündəmini müəyyənləşdirməklə yanaşı, Azərbaycan-Ermənistan normallaşma və sülh prosesinin gələcək taleyi baxımından da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Son illərdə aparılan danışıqlar nəticəsində tərəflər arasında sülh sazişi mətninin razılaşdırılması istiqamətində müəyyən irəliləyişlər əldə olunsa da, proses hələ də yekun mərhələyə çatmayıb. Seçki kampaniyası dövründə Ermənistanın müxtəlif siyasi qüvvələri Azərbaycanla münasibətlər və sülh gündəliyi ilə bağlı fərqli mövqelər ortaya qoyurlar. Bəzi qüvvələr regionda davamlı sabitliyin təmin olunması üçün sülh sazişinin imzalanmasını vacib hesab etdiyi halda, digər siyasi dairələr daha sərt və revanşist ritorikaya üstünlük verirlər. Mövzu ilə bağlı politoloq Tural İsmailovu dinləyək.
2: Bugün regionda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh məsələsinin bu qədər aktual və gündəmdə olduğu bir dövrdə. Eyni zamanda bugün Ermənistanın özünün gələcək iqtisadi mövcudluğu və taleyi üçün də vacib olan mühüm razılaşmaların əldə edildiyi bir məqamda, həmçinin artıq Azərbaycanla Ermənistan arasında, eyni zamanda Ermənistan və Türkiyə arasında gələcəkdə formalaşacaq ticari iqtisadi münasibətlərin konturlarının müxtəlif müzakirə platformalarında tartışıldığı bir vaxtda Ermənistandakı revanşi siyasi qüvvələrin hələ də Azərbaycan narrativindən istifadə etməsi Ermənistan ictimai siyasi segmentinin nə qədər rəzil bir vəziyyətdə olduğunu göstərir. Son aylarda Ermənistan hakim komandası və Paşinyan ətrafındakı şəxslərin daha adekvat reaksiya verdiyini görsək də, təəssüflər olsun ki, Samvel Karapetyan, Robert Koçaryan və onların ətrafında olan bəlli revanşist dairələr Azərbaycana qarşı cəmiyyəti qızışdıran ritorikadan əl çəkəcək kimi görünmürlər, amma hər bir halda bütün bu anti-Azərbaycan, anti-Türkiyə fəaliyyəti fiyaskoya məhkumdur.
1: Azərbaycan isə regionda uzun müddətli sülhün təmin olunması üçün beynəlxalq hüquqa əsaslanan münasibətlərin qurulmasını, sərhədlərin qarşılıqlı tanınmasını və kommunikasiyaların açılmasını vacib hesab edir. Bu baxımdan Ermənistanda formalaşacaq yeni siyasi konfiqurasiya sülh prosesinin sürətinə və perspektivlərinə təsir edə biləcək əsas amillərdən biri kimi qiymətləndirilir. CNN-in Azərbaycana qarşı əsassız iddiaları və informasiya təxribatı. Ötən həftə CNN World xəbər kanalının internet səhifəsində yayımlanan İsrail-İran müharibəsi zamanı region üzrə gizli şəbəkənin bir hissəsi olaraq Azərbaycana qoşun göndərdi başlıqlı məqalə ölkəmizə ciddi etiraza səbəb olub. Tamamilə böhtandan ibarət olan, heç bir fakta söykənməyən məqalənin CNN kimi məşhur bir media qurumu vasitəsilə yayımlanması böyük təəssüf hissi doğurmaqla yanaşı, həm də anti-Azərbaycan qüvvələrinin məkirli niyyətlərindən xəbər verir. Baş verənlər onu söyləməyə əsas verir ki, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra ölkəmizə qarşı informasiya müstəvisində artan təzyiqlər bugün də davam etməkdə, bir qədər də intensivləşməkdədir. Azərbaycanın vətən müharibəsindəki tarixi zəfərini heç cür həzm edə bilməyən, Cənubi Qafqazda yeni bir gərginlik yaratmağa çalışan qüvvələr, saxta xəbərlər, yanlış informasiyalarla Azərbaycanla dost ölkələr arasındakı münasibətləri gərginləşdirməyə çalışırlar. Bu məqsədlə onlar heç bir fakta söykənməyən qondarma məlumatlar tirajlayır, böhtan və yalandan ibarət materiallar hazırlayırlar. CNN World xəbər kanalının ölkəmizə yönəlik təxribatı Azərbaycanın qlobal

0: global medya platformasında aktivliyini artırmasının son derece vacibliyini gösterir. Bu fakt sübut edir ki, ölkəmiz xüsusilə də media nümayəndələrimiz beynəlxalq media qurumları ilə təmaslarını genişləndirməli, internet resurslarında, çap mediasında Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğinə daha çox diqqət yetirməlidir. Çünki anti-Azərbaycan qüvvələrinin informasiya müstəvisində media sahəsindəki aktivliyi həmin qüvvələrə adekvat miqyasda cavab verilməsini zərur edir. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq radio açıqlama verən politoloq Kazım Kazımov deyib.
1: CNN-in Azərbaycana qarşı təxribat xarakterli bu xəbəri şübhəsiz ki, sadəcə bir xəbər deyil. Burada fərqli niyyətlərin olduğu açıq-aşkar görünür. Birincisi, gəlin baxaq ki, Azərbaycanın yaxın şərqlə bağlı siyasəti necədir? Azərbaycan hər zaman yaxın şərq regionunda, o cümlədən qonşu ərazilərimizdə hər zaman sülhün tərəfdarı olmuşdur. Və Azərbaycan, İran, ABŞ, İsrail toqquşmaları dövründə də hər iki tərəfə sülh çağırışları etmiş, İrana humanitar yardım göstərmişdir. Və Azərbaycan nə indiki dövrdə, nə də bundan əvvəlki dövrdə heç vaxt hər hansı bir münaqişəyə öz ərazisini cəlb etməyə icazə verməmişdir. Və bununla bağlı dünyada heç bir fakt yoxdur. Belə olan təqdirdə güya ki, hansısa mənbələrdən CNN-in belə bir məlumat alması və bunu yayması şübhəsiz ki, Azərbaycan-İran münasibətlərinin və Azərbaycanın digər şərq ölkələrinin münasibətlərinin inkişafına zərbə vurmaq hesablanıbdır. Lakin həm İran, həm də region ölkələr Azərbaycanın müharibə dövründəki fəaliyyətini çox yaxşı bilirlər. Ola bilər ki, kimlərsə bunu əlində bayraq etmək istəsin. Lakin açıq demək lazımdır ki, CNN-in bir əsassız xəbərinə dayanaraq kimsə Azərbaycana qarşı hər hansı bir ciddi belə deyək ki, addım ata bilməz. Lakin CNN burada öz reputasiyasını ciddi şəkildə aşağı salır. Çünki beynəlxalq nüfuza malik olan belə bir media qurumunun heç bir xəbərə əsaslanmadan belə bir addım atması şübhəsiz ki, yaxşı hal deyildir. Digər tərəfdən CNN son dəstə xəttinə baxdığımızda açıq-aşkar şəkildə Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin yaxşılaşmasını qısqanan faktor kimi də bunu görə bilərik. Çünki Respublikaçılar ABŞ-da hakimiyyətə gəldikdən sonra və TRIP layihəsi kimi nüfuzlu bir layihənin həm Azərbaycan, həm də ABŞ-ın uğurlu adımının belə deyək ki, bütün dünyada gündəm olmağı belə görsən ki, CNN-i ciddi şəkildə narahat edibdir.
0: Qeyd edək ki, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə CNN World-də dərc olunmuş məqalədə Azərbaycanla bağlı əsasız iddialara dair şərhində bildirib ki, heç bir tutarlı sübut ortaya qoyulmadan, anonim mənbələrə əsaslanan və Azərbaycanın rəsmi mövqeyini nəzərə almayan iddiaların yayımlanması jurnalistikanın obyektivlik, qərəzsizlik və peşəkar etika prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Dəfələrlə bəyan edildiyi kimi, Azərbaycan ərazisinin hər hansı üçüncü dövlətə qarşı hərbi əməliyyatlar, kəşfiyyat fəaliyyəti və ya digər düşmən xarakterli məqsədlər üçün istifadə edilməsi barədə iddiaların heç bir əsası yoxdur. Ölkəmiz bu kimi fəaliyyətlərə heç vaxt icazə verməyib və verməyəcək. Azərbaycan regionda sülhün, sabitliyin və mehriban qonşuluq münasibətlərinin təşviqinə sadiqdir. Bu kimi əsassız və heç bir sübuta əsaslanmayan iddialar növbəti dezinformasiya cəhdidir. CNN-dən əsassız iddiaların yayıldığı bu məqalənin təkzib edilməsini gözləyirik.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. İstanbulda Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərlərinin görüşü keçirilib. Ermənistan-Azərbaycan arasında diyaloq Gürcüstan üçün çox vacibdir. Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Popaşvili. İndi isə daha ətraflı. Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin üçtərəfli görüşü regional əməkdaşlığın vacibliyini bir daha vurğuluyor. Bunu Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Popaşvili brifingdə deyib. O, üç ölkə arasında həm icra, həm də qanunverici orqanları səviyyəsində əməkdaşlıq formatlarının vacib olduğunu qeyd edib. Bu əməkdaşlıq formatları ölkələrin siyasətlərinin yaxınlaşması, region qarşısında duran çağırışlarla bağlı ümumi razılığın əldə olunmasına töhfə verir. Bu, həm də dövlətlərimizin maraqlarının irəlilədilməsi üçün ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığa da aiddir, Popaşvili əlavə edib. Qeyd edək ki, bugün İstanbulda Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi başçılarının 13-cü üçtərəfli görüşü keçirilib. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin nümayəndə heyəti iyunun 7-8-də keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin beyin mərkəzləri forumunda geniş tərkibdə təmsil olunub. Qlobal transformasiya dövründə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çağırışlarla üz-üzə və irəliyə doğru mövzusunda keçirilən forum Şanxay Siyasi Elmlər və Hüquq Universiteti, Çinin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı üzrə Beynəlxalq Mübadilə və Məhkəmə Əməkdaşlığı Milli İnstitutu, Çin Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Araşdırmaları üzrə Çin Mərkəzi tərəfindən birgə təşkil olunub. Ortaq Türk mirası, Qərbi Azərbaycanın və Qars bölgəsinin Milli Geyim Mədəniyyəti layihəsi çərçivəsində Ankarada səfərdə olan Qərbi Azərbaycan İcmasının Qadınlar Şurasının nümayəndə heyəti Türkiyə Prezident Administrasiyasının Millət Kitabxanasında təşkil edilən görüş və kitab təqdimatında iştirak edib. Millət Kitabxanasının fonduna Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyev haqqında, eləcə də Qərbi Azərbaycanın tarixi və mədəni irsinə həsr edilən 30-a yaxın elmi, publisistik kitablar təqdim olunub. İyunun 7-sində Ermənistanda keçirilən seçkilərdən sonra regionda yeni dinamika yarandı. Azərbaycanla Ermənistana sülh sazişinə doğru uğurlu yol arzulayırıq. Bu sözləri Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Popaşvili Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərini şərh edərkən deyib. Ermənistanla Azərbaycan arasında davam edən diyaloq Gürcüstan üçün vacibdir. Regionda sülh və sabitlik bizim üçün mühümdür. Gürcüstan bunu tək başına təmin edə bilməz. Hər kəs sülhə sadiq qalmalıdır. Nikol Paşinyanın vədi Ermənistan üçün sülh və sabitliyi təmin etmək idi ki, bu da nəticə etibarilə elə bütün region üçün sülh və sabitlik deməkdir, deyə Popaşvili bildirib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Turizmin inkişafına yeni töhfə. Əziz dinləyicilər, ötən ay Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə sərnişin qatarının fəaliyyəti bərpa edildi. Beləliklə, artıq Azərbaycan-Gürcüstan vətəndaşları dəmir yolu vasitəsilə səfər edə biləcəklər. Dəmir yolu ilə sərnişin daşımalarının bərpası iki qonşu ölkə arasında münasibətlərin inkişafından xəbər verir. Bu qərar eyni zamanda Azərbaycanla Gürcüstan arasında turist axınlarını intensivləşdirməklə turizm sahəsinin inkişafına təkan verəcək. Uğurlu regional əməkdaşlıq siyasəti nəticəsində Bakı-Tbilisi-Bakı qatar xəttinin yenidən fəaliyyətə başlaması və Azərbaycan vətəndaşlarının Gürcüstana gedişi ilə bağlı imkanların genişləndirilməsi turizm sahəsi üçün mühüm addım hesab olunur. Xatırladaq ki, bu qərar həm iki ölkə arasında turist axınının artmasına, həm də regionda iqtisadi və mədəni əlaqələrin daha da güclənməsinə xidmət edəcək.

Uzun illərdir Azərbaycan və Gürcüstan arasında formalaşan turizm əlaqələri hər iki ölkənin iqtisadiyyatına mühüm töhfə verib. Gürcüstan azərbaycanlı turistlərin ən çox səfər etdiyi istiqamətlərdən biri olduğu kimi, Azərbaycan da Gürcüstan vətəndaşları üçün maraqlı turizm mərkəzlərindən hesab olunur. Dəmir yolu əlaqəsinin yenidən açılması daha sərfəli, rahat və təhlükəsiz səyahət imkanları yaradaraq turist axınının artmasına səbəb olacaq. Bakı-Tbilisi qatar marşrutu həm klassik səyahət ənənəsini yaşadan, həm də regionun turizm potensialını birləşdirən xüsusi nəqliyyat xəttidir. Qeyd edək ki, qatar səyahəti insanlar üçün yalnız bir nəqliyyat vasitəsi deyil, həm də marşrut boyunca bölgələrin təbiətini, mədəniyyətini və əhalinin həyat tərzini müşahidə etmək imkanı yaradan fərqli turizm təcrübəsidir. Bu baxımdan bu yolun fəaliyyətə başlaması regional turizm paketlərinin hazırlanmasına da yeni imkanlar açır. Eyni zamanda bu addım ölkəmizin əsas turizm və nəqliyyat mərkəzlərindən biri kimi mövqeyini daha da gücləndirir. Bakı ilə Tbilisi arasında yenidən canlanan dəmir yolu əlaqəsi Cənubi Qafqazda turizmin inkişafına bir təkan verəcək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdır. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bu gün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

0: Salon, Beynəlxalq Radio.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 100 sözü qalan şəxsiyyətlər.

gün yaddaşımızda. Tarixə nəzər salaq. 1604-cü ilin bu günü Səfəvi-Osmanlı müharibəsi gedişində 1-ci Şah Abbasın qoşunları İrəvan qalasını ələ keçirib. Osmanlının nəzarətindən çıxan İrəvanın idarəçiliyi Əmir Günə xan Qacara verilib. Xatırladaq ki, 1580-ci illərdə tərəflər arasındakı müharibədə Azərbaycan əraziləri demək olar ki, bütünlüklə Osmanlının nəzarətinə keçmiş və bu 1590-cı ildə İstanbul sülh müqaviləsində təsbit olunmuşdu. Tarixin bu günü 1908-ci ildə Azərbaycan dilində nəşr olunan İctimai, Siyasi, İqtisadi, Ədəbi Tərəqqi qəzetinin ilk nömrəsi çapdan çıxıb. 1992-ci ilin bu günündə Braziliyanın Rio de Janeiro şəhərində keçirilən Dünya Sammitində Kanadanın təşəbbüsü ilə hər il iyunun 8-inin Dünya Okean Günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul edilib. Bu tarix 2008-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən rəsmi şəkildə Dünya Okean Günü kimi tanınmağa başlanır və əksər ölkələrdə qeyd olunur. Bugün eyni zamanda bu tarixi şəxsiyyətlər xatırlanır. Azərbaycan klassik ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, məşhur el sənətkarı Aşıq Alı 1800-cü ilin iyunun 8-də dünyaya gəlib. Aşıq Alı şifahi xalq ədəbiyyatında daha çox ustadnamələrlə məşhurdur. Qoşma, gəraylı, təcnis, müxəmməs və başqa formalarda yazdığı şeirlərdə vətən sevgisi, insanpərvərlik motivləri, məhəbbət və gözəlliyin tərənnümü əsas yer tutur. Məşhur alman bəstəkarı 19-cu əsr musiqisində romantizmin görkəmli nümayəndəsi Robert Schumann 1810-cu ilin bu günü doğulub. 8 iyun əsl adı Amandina Aurora Lucille Dupin olan, amma kişi imzası ilə yazan romantizmin görkəmli nümayəndəsi George Sand'ın xatirə günüdür. 1985-ci ilin 8 iyununda Mustafa Kemal Atatürk'ün mənəvi qızı, Cümhuriyyətin ilk tarix professorlarından olan Afət İnan 74 yaşında dünyadan köçüb. Bugün eyni zamanda Azərbaycanın məşhur opera müğənnisi, SSR xalq artisti Şövkət Məmmədovanın xatirə günüdür.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
2: Dil halkımızın düneni, bugünü ve sabahıdır. Dilimize dövlət qayğısı olduqca yüksək səviyyədədir.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Acılamaq, acı söz demək, zəhərləmək, sancmaq, birinə acı söz deyib qəlbini incitmək. Acımaq, acı olmaq, acı dad vermək, acılaşmaq, tünd dad vermək. Acımaq, yazığı gəlmək, ürəyi yanmaq, rəhmi gəlmək, mərhəmətə gəlmək, təəssüf etmək, heyfslənmək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.
3: İnformasiya dalğası. Beynəlxalq Radio 85.

kadeh biz olmayan yere. Gel el ele tutup gedey, gedey biz olmayan yere. Her derdi unutup gedey, derdimiz olmayan yere. Burada koyuq özümüzü, bu qırşan özümüzü, bu köhnələn sözümüzü. Gedey, gedey söz olmayan yere. Bir kimsə tutmasın xəbər, gəl çıxıb gedək bir təhər. Bu ev, bu küçə, bu şəhər, bu dəniz olmayan yerə. Atam oğlu aç çabala, sən deyən çətin tapıla. Bu Ramizi kim aparar?

0: دقيق وأكراتيف. بينالخلق راديو 85.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən dediyin torpaqdır.

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Memarlıq xalqın keçdiyi tarixi yolun izidir. Çünki burada formalaşan dünya görüşü, estetik düşüncəni və milli kimliyi nümayiş etdirir. Nəsildən nəsilə ötürülən mənəvi irsin yol xəritəsini təqdim edirik. Müasir şəhər salma. Şəhər salma və memarlıq irsimiz. Sıfırdan yeni şəhərlər salmaq Azərbaycanın imzasıdır.
2: Azərbaycan memarlığının çağdaş dövrü. Yeni şəhərlər.
1: İndi ölkəmizin sıfırdan yeni şəhərlər yaratmaq təcrübəsi dünyanın diqqət mərkəzindədir. VUF 13 Bakı Şəhər Salma Həftəsində ölkəmizə gələn qonaqlar da Azərbaycanın şəhər salma layihələri ilə yaxından tanış oldular. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev Bakı Şəhər Salma Həftəsində media nümayəndələrinə müsahibəsində məlumat verib.
3: Növbədə işğaldan azad olmuş ərazilərdə gedən prosesləri çox təfsilatlı təqdim etdik. Şəhərlərimizin yenidən canlanması üçün hökumətin etdiyini, əhalinin ora qayıtmasını və yüksək həyat keyfiyyəti şəraitində fəaliyyət göstərməsini vurguladıq.
1: Respublika ərazisində dövlət mühafizəsində olan qalalar, kervansaralar, dini ibadət məkanları və memorial tikililər Azərbaycan Memarlıq Məktəbinin zənginliyinin göstəricisidir. Bütövlükdə abidələrin tarixi və bədii məzmunu memarlıq irsimizin əsas simvollarından biridir. Beynəlxalq səviyyədə tanınan və dünya mədəni irsi statusu alan həmin bu nümunələr Azərbaycan şəhər salma sənətinin ümumbəşəri dəyərlərini əks etdirir. Bakının sənayeləşmə prosesləri fonunda paytaxtda şərq və qərb memarlıq elementlərinin vəhdəti şəhərimizə gələn qonaqların da marağına səbəb olur.
4: Şəhər salma üzrə mütəxəssisəm. Dünyanın müxtəlif yerlərindən insanların bu mühüm mövzular haqqında danışmaq üçün bir araya gəlməsi məni çox sevindirir.
5: Burada çoxsaylı tarixi abidələrlə yanaşı müasir binalar da görmək mümkündür. Mən dünyanın 40-dan çox ölkəsində olmuşam. Düşünürəm ki, Bakı indiyə dək ziyarət etdiyim ən gözəl şəhərlərdən biridir.
6: Estoniyadan gəlmişəm və turizm sahəsində çalışıram. Turistləri gətirmək və yerli biznes tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq qurmaq üçün uyğun yerlər axtarıram. Elə sizin şəhəriniz axtardığım yerlərdən biridir. Paytaxtda biraz gəzmişəm, həmçinin içəri şəhərdə olmuşam.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Bugün azad olunan ərazilər yenidən qurularkən, müasir layihələrdə milli memarlıq üslubu qorunaraq yaradıcı şəkildə tətbiq edilir. Təcrübə prosesində şəhərlərin yenidən qurulması və bölgələrin planlı inkişafı daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Hər bir memarlıq işi müasir dövrün tələblərinə cavab verməklə, həm də xalqın milli ruhunu özündə əks etdirir.
7: İlkin qiymətləndirmələri göstərir ki, ərazilərdə formalaşacaq məsələlərdə daimi olaraq iş yeri yaradılacaq. Təbii ki, turizm, xidmət, ictimai yaşayış sferası nəzərə alsaq, daimi iş yerlərinin sayı kifayət qədər çox olacaq və məşğulun təmin edilməsi istiqamətində də real addımların atılması mümkün olacaq.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Azad olunan ərazilərimiz işğal dövründə sistemli şəkildə dağıdıldı. Bugün isə həmin ərazidə yeni şəhər və qəsəbələr salınır. Müasir memarlıq və şəhər salma prinsipləri tətbiq edilir. 2026-cı ilin şəhər salma və memarlıq ili elan edilməsini zəruri edən əsas amillərdən biri də məhz bu reallıqdır. Qəbul edilən qərar şəhər salma və memarlıq sahəsindəki inkişafı stimullaşdırmaqla həm də xalqımızın milli həmrəyliyini, dövlətçilik ideyalarını gücləndirir. Azad olunan torpaqlarda yaşayış mühitinin yaradılması regionun sosial-iqtisadi inkişafının əsası deməkdir.
2: Yeni dövr memarlıq nümunələri.
1: Bu il ölkəmizdə şəhər salma və memarlıq ili elan olunub. Ölkəmizdə müasir şəhərlər salınır, inkişaf etdirilir. Bu addım həm də milli mədəni dəyərlərin qorunması deməkdir. Azad olunan ərazilərdə salınan ağıllı şəhər, ağıllı kənd təcrübəsi böyük maraq doğurur. Azərbaycanda şəhər salma həftəsində ölkəmizin sıfırdan yeni şəhərlər salmaq təcrübəsi dünyanın diqqət mərkəzindədir. VUF 13 Bakı şəhər salma həftəsinə ev sahibliyi etməsi və real nəticələr bir daha sübut edir ki, ölkəmiz əməkdaşlıq, inkişaf və fəaliyyət modelinə təkcə müəlliflik etmir, həm də onu həyata keçirir. Şəhər salma həftəsinin növbəti yol xəritəsini təqdim etdik. Birlişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərad qızı, rejissoru Ülviyə Cavadovaydı. Salamat qalın.
2: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuzun uzun ömürlü olması, onun bugün də insanlar tərəfindən sevilməsi, maşınlarda bir yol gedəndə biz mütləq və mütləq radionu dinləyirik, radionu eşitirik. Bilirəm ki, bu möcüzəli qutuya, bu möcüzəli aləmə, bu möcüzəli dünyaya bir dəfə ayaq basan oradan çox çətinliklə ayrılır və ömrü boyu da o hissi, o duyğunu yaşayır ki, nə yaxşı mən radioda çalışmışam, nə yaxşı mən televiziyada bir iz qoyub getmişəm öz qələm yoldaşlarımla. Doğma kollektivini, radionun əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm və siz də çox böyük iş görürsünüz. Beynəlxalq Radio Azərbaycanın həqiqətlərini bütün dünyaya yayır və bu işdə də sizə uğurlar arzulayıram. Bizim çətin dönəmlərdən keçdiyimiz vaxtlarda radio bir rupor kimi həmişə irəlidə olub və həmişə irəlidə olasınız. Uğurlarınız bol olsun. Radiomuzun səsi efirdən, televiziyamızın ekran işıqları isə evlərimizə nəsli olmaz.
2: Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü, əməkdar mədəniyyət işçisi Telli Pənah qızı.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
0: Badisə ba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr.

0: Ağabey Mağanın haqqında ilk məlumatı Rus səyyahı Kovalevskinin Zapiski o Gruziyi, Gürcüstan haqqında qeydlər əsərinin Qarabağ başlığı altında gedən fəslindən almışıq. Riyazül Aşiqin kitabının müəllifi Məhəmməd Ağa Müctəhidzadə Ağabeyimin Fətəli Şaha ərə verildiyini və Tehranda Şahın hərəmxanasında Banuyu Hərəm təyin edildiyini yazdıqdan sonra onun farsça şeirlərindən iki beyt verir. Həsənəli Xan Qaradağı, Qarabağ vilayətinin qədim və cədid keyfiyyət və övzaları Pənah Xan, İbrahim Xan və Mehdiqulu Xan Əyyami hökumətlərinin əksər vaqeyi və hekayətləri adlı əsərində onun Şuşada anadan olmasını, İranda qəribli həyatı keçirdiyini və təxminən 50 yaşında vəfat etdiyini qeyd edir. Və Azərbaycanca şeirlərindən Qarabağ haqqında dediyi bir cinas bayatısını misal çəkir.
1: Mən aşığam Qarabağ, qara salxım Qarabağ, Tehran cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ.

0: Qaradağı Ağabəyim ağanın başça yazdığı bu beytindən də yan keçmir.
1: Şəhri şişə ki əcəb abi həvayı darət, xürrəm on kübə səri küyü ocayı darət.
0: Akademik Feyzullah Qasımzadə 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatını təhlil eləyərkən yazır. Bu dövrdə Qarabağda iki görkəmli şair qadın yetişmişdi ki, bunlardan biri Qarabağ xanlığının son hakimi İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabacı ləqəbi ilə məşhur olan Ağabəyim ağadır. Mənbələrdə məlumdur ki, İngiltərə kralı 1. Georg 1814-cü ildə İran səfərində olarkən Şahbanu Ağabacının görüşünə gelir. Fəxri qonaq yüksək nəzakət və ədəb qaydaları ilə qarşılandığına və söhbətdə unudulmaz təəssürat, dərin etimad doğurduğuna görə Şahbanu Ağabacıya kral mükafatı təqdim edir. Ağabəyim ağanın həyat hekayəsində vətəni Qarabağa

0: yadelli müdahaleleri, silsile aile musibetleri, kara sevdalar, ölüm ve ayrılıklar kırmızı hatla geçir. Ağa Bəyim ağanın hayatında baş veren her bir hadise zamanın siyasi gedişatından doğmuştu. Qarabağda doğulan, qürbətdə ölen xan kızı Darül İman adlanan Qum şəhərində dəfn olunmuşdu. Gözəlliyiyle yanaşı, ağlı zekasıyla dillərə dastan olan xan kızı ilə evlənmək istəyənlər çox olsa da, Ağa Bəyim ağa əmisi oğlu, Cavanşirlərin seçkin gənclərindən olan Batman Qılınc ləqəbli sərkərdə Məhəmməd bəyə aşiq idi. Bunu Yusif Vəzir Çəmənzəminli də dəstək edirdi. Əslən Şuşalı olan professor Kamran Məmmədov Azərbaycan yazıçılarının həyatından Dəqiqələr adlı kitabında da Ağa Bəyim ağanın gənc yaşlarında əmisi oğlu Məhəmməd bəyə aşiq olduğunu qeyd edir. Molla Pənah Vaqif Məhəmməd bəy Sarıcalı Cavanşirə onun adına gözəlliyinə şeir yazmışdı.
1: Bir cavan tazədən gəlib ərsəyə, əcaib oğlandı, adı Məhəmməd. Zahirən özü tək pak imiş əsli, ola bilməz heç övladı Məhəmməd. Yeni gəlib xətti tərbənövşə tək, qaşı, gözü gözəl, surəti göyçək, danəndə, fəhmidə, qabil yezirək, sahib kamal, söz ustadı Məhəmməd. Məhşər hekayəti müşkül hekayət, Ya Həzrəti Rəsul eylə inayət, Vaqifəm, qulamı şahı vilayət, elə mənə bir imdadı, Məhəmməd.
0: Və çox təəssüf ki, Məhəmməd bəy də dövrün gərgin və acı hadisələrinin qurbanı olur. Qarabağı tərk eləmək məcburiyyətində qalan Məhəmməd bəy Sarıcalı 35 yaşında İkinci Şirvan hakimi Mustafa Xan Xançobanlı tərəfindən qətl edilir. Bu hadisə 1797-ci ilə təsadüf edirdi. Beləliklə, Qarabağ xanlığının və Qacar səltənətinin siyasi maraqları iki aşiqin, Ağa Bəyim ağa və Məhəmməd bəyin acı taliyini yazır. Qara sevda Ağa Bəyim ağaya ədəbiyyat tariximizə adını həkk etdirən məşhur misralar yazdı.
1: Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi. Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi.

0: Senaryo müellifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır İbazov, Hüseyin Ağa Aslanov idi.
1: Bizi gələcəyə aparan səs. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 ili münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylə təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

Azərbaycan din logistikadin buc xqacızva Baku, Tbilisi, Qars, Ci etatda. Gürcistan din axalxalaki raqun rekin va logistikadin kompleksda Baku, Tbilisi, Qars raqun rek modern xaydalay xuluq rek axaydayim ərəkət qilet xonu. Mərəkətdə Azərbaycan, Gürcistan və Türkiyədən vini qullur al-alay vikildi. Haqni raqun rekin və portunin administrasiyirin rehberi iştirakmı. Qeydin ki, Baku, Tbilisi, Qars, Azərbaycan, Gürcistan və Türkiyədi sanal əriza qudnuay strateji transportin proyektiyə. Əxirim cisara raqun rekin Gürcistan da vaypata gəhəş maştabdin modern iday qırar elətxonu. Akur qırarın nəticədə marşrutin isar bar yalının alaqın 3 milyon ton dilay, 1 milyon ton dal xqajnu. Azərbaycan din raqun rəqərin kəvi səhimdar cəmiyyətdin sədri Roşan Rustamov alahanu. Sanlar qorla, Azərbaycan din əxrimci sara qiriza quday transport din və logistika din proyekt rəçə ülkədin veri xalq din tranzit din mərkəz dal əlqünün rəqəy vacib nəticə yərguzu.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. Bax, 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

Gözəl yurdum, taxtdan yanan çırağın daim yansın. Kölgəli uca ağacın kəsilməsin. Coşqun axan gözəl suyun qurumasın. Dədəm Qorqud.

şah kimi açılır. Vətən olur Gülüstan, dirçəlir, göyçəyləşir bəxtəvər Azərbaycan. Yurda sığal verirsən, güc üstünə güc gəlir,

0: tərəvəzçilik, müəyyən meyvəçilik istiqamətində, həmçinin gülçülük sahəsinə əhatə eləyəcək istixanadır. Bu istixana aqroparkının xarici infrastrukturu dövlət hesabına formalaşdırılacaq və istixanaların qurulmağı üçün sahibkarlara 5 hektarlıq parsellərlə müəyyən ərazilər ayrılacaq və artıq bir çox sahibkarlar da bu aqroparkda rezidentliklə bağlı ciddi maraqlarını qeyd ediblər. Ümumilikdə ərazinin yerləşməsi, həm Zəngəzur dəhlizlərində yerləşməsi, həmçinin də müxtəlif infrastrukturun dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi bir növ cəlb edici görsənir sahibkarlar üçün. Bu istixana aqroparkı ilk olacaq və aqrosanayi zonası yanaşması ilə həm məhsul istehsalı istixanada, həmçinin saxlama kameraları və ilkin emal istiqamətində də müəyyən ərazilər, zonalar ayrılacaq.
1: Modern tarım parkları və akıllı köy projeleri büyük dönüş programının temel direklerinden biridir. Bu projeler sayesinde ata yurtlarına dönen yurttaşlarımızın sürdürülebilir istihdamının sağlanması, ekonomik faaliyetlere dahil edilmeleri ve yüksek sosyal standartlara sahip olmaları mümkün olmaktadır. Bu bağlamda yürütülen çalışmalar sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal öneme de sahiptir.